0: Olay, bala, karna son.
1: Oh, ni karsa. Ufegi rana, kaba yevle zuge.
0: La, ufegi nga kwa lema zon. Karsi yore.
1: Zee, tanda nye sim, silingu lin rishya. Nye harishan zhe, shiagin da. Tando, nga mingzhe na la, delu su suma hari. Lili ge tanda, kanche chene nga na wal zhugu min du. Diri mianga na la, nga long shi wichi dien chu. Jikshana mura tsu lo li su na, nga nane bisa rishya.
0: Bala, kirang tol dim na shi. Nye zhu li lgyung lima dien na, mura nga kirang nane bisi ma shi.
1: Lo di bichi, bing ma ris. Nye nal shi, dangu ne nga thakari ka tengi. Tanto dangu nga mabiu jita che ya gi secha yi na shi chi da sugi. Ranshu da, di nga bing nye me na khari a.
0: Bala, kirang tu zo ma na da, gulung di zhe nao ma shi.
1: Su ming zhe, su ming zhe, da nye rang le shuo di u yong du gi.
2: Rang sa da wu fei ge, nga kang bu nyon du mi du. Di le rang jo zu lo shi da.